0: yɛda sipi ɔwɔ ɛna champion yɛsi obi en mami ahono wɔ ne tirimu a ɛkyerɛ sɛ
1: adwumbɔne
0: abantirim
1: Nani akusa nanim akusa ne bu afu na baako de soso na kye se onye wudi a obedi
0: de he no onye wudi obedi no
1: ah o sai
0: de he no onye wudi obedi no
1: se ma di ka kire baako se mi se wo kan de bi nji me baako me wo kan se na mche ase
0: ah wa me kan na wa hu chedo me se nanim akusa ana obi ani akusa ensusu ya be na dem
1: nanim akusa na kye se ne bu afu ɛna baako no so yɛ deɛ
0: nani akusa
1: na adwumbɔne abantirim
0: baako no bu afu na baako nso adwumbɔne abantirim
1: pɛpɛɛpɛ
0: ok deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa nie yɛse ɛdeɛ nti na ɔpɛmtoɔ tena seɛ ansa wɔ dwabɔ bi ase ansa na dwabɛhene ba
1: ɔpɛmtoɔ tena seɛ ɔpɛmtoɔ ne papa ɛne dwabɛhene nti ɛsɛ ɔtena seɛ nhu sɛ biribiaa toto yie ansa na dwabɛhene wɔhwɛ nneɛma nyinaa hu sɛ biribiaa nni hɔ nom a abosom ne biribiaa yenom biribiaa wia ma nneɛma nyinaa toto yie ansa na waba ɔbɔ ne kyidɔm
0: yo yɛate yɛda ase ɔwɔ ahene champion ɛwɔ gyamaa se kyekye werɛ yɛntoa so mepaatwa me mu adwo
2: fa
0: wo dawo ma tibu afo
2: towa na o kasa number ese ajima jimu no kasa ajima ya
0: okay nam tuba
2: no kasa
0: number
2: wo dawo ma kofi frafra nie
0: kofi frafra
2: wo dawo ma
0: e na wo nia kwasi frafra wen mo kra ma bi wo ambezo mkunu wi o
2: awo buna
0: ana wo so wo hefa
2: ana mo wata ta chukotwi
0: na hwehwɛ nam bɛku me krama bi nwɛ ɔso paa wasɛ maberɛ no wanyini wɔ keka mamfoɔ mate mede krama de kyɛ sɛ wɔhene yɛ ne koramba bɛku no ai frafrafoɔ mopɛ krama too much ɛdeɛ na ma krama nam yɛ mo dɛ saa mehu na ne ho nyɛ makɔ no kama de
2: o sɛ ɔno no ne yɛfa no pɔnkye kɔkɔɔ no yɛ nam no saa nam no ɛhu sɛ ne sradeɛ anda o sradeɛ ne anda
0: saa hu krama sradeɛ nda
2: wowɛ krama nam kɔ abɛifuɔ kɔ asuro o
0: ei kase na ɛhu
2: ɛpapaɛ nokorɛ
0: ne mobia mpɛ bi nwi o
2: nokorɛ na saa na wonya atanka wonya wɔlagatanga wa na ɔde fa ka ho ɛna ɛyɛ dɛ
0: paawɔlagatanga wa ne dɛn
2: ana ɛpɛtuo no
0: ah pito okay
2: ano e mo je furisa
0: yo kofi frafra
2: ma boss
0: ye nto aso e ye si ye se obi mpamde e kire sen
2: o to mo se
0: ye se obi mpamde e kire sen
2: a kire fa ya mo bi ya mara futuo de na abet man ya de ma oben nanti wi ase we kama
0: afi tie ye si sika e hu ni nsuo na ehu eni nsa e kire sen ebe
2: a kire se e sika fi e sika papa
0: je se sika papa
2: e sika papa
0: okay
2: a cha bia ni bo
0: yo yesi ye to sumi nsa nie en fote ye ho anwo ni nyina e firi fadi akua abo abe na firi fadi akua
2: afotia
0: ne ho anwo ni nyina fifade akua
2: ai o papa wode ya din wo
0: baba yo ko fifrafra yo ko fifrafra ko fifrafra na yete ne nka no nyame nhira no ono wo santasi kotwi ye nto aso majoe
3: yeso papa kozi
0: ye frose na kasa frein
3: yɛ frɛ